Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi ved igjen ved luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og sygjene. Hei, hei tid, så atter her vi en nødgjeparti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekser av Ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi hjertelig velkommen til hentaparten av hjertemål. Og jeg får spørre Paul hva du hun liker av hjertet i det.
1: Jeg har også om den første kapitlen i Filippebrevet, så skjønner jeg at det et annet ting i høysene, men jag hade läst från 20 vers, första kapitlet i Filippebrevet. Till troan och välmån att det och i ankon ska vara till skammar. Men att Kristus som alltid så nu vi att hon derve ska vara dyrt dyrmätter. Vi lika med månen. Värda nu i lov i alla vi dägar. För jag lever med Kristus och dig i vänningar. Men om till jag lever och i halten honom. Gjemmer avvokst av versemånen, så var det ikke hva jeg skal velge. Men stand i Iva sammen med den Heseberget, jeg har jo affære igjenne, og være til Kristus, tog det mennkan, mennkan bedre. Men av være verandre i holdt noen, er nøyver for dekkere skuld. Og vet jeg at det er voiser og Jesus, vet jeg at jeg skal leve og være til at jeg kom. Ötlom, tyckom till fram och glädje och trunne. För jag rövs tyckare och i Kristi Jesu kan vara och i iverflå och i mer ta jag kommer till tyckare att. Värskull till liv och löv. Ett av löv tyckare som öskande ger evangeliet kristar. För jag är om en och kommer och sådär det kom. Att det är fraverande kan höra om tyckom att det är sånt faster och i ögonen anta så att det vi ögonesal bergas för det trunniga evangeliet och i ögonen lät att det kan rea av mest av mannen tog det här i tajm och märk och montegäng men tyckom om fräts och därför gått. Det kom värjord give fyra kristar skuld, inte bara att tryckva han, men också när loja för hans skuld. Det här var ju samma ströj som det såg som är och nu höra och med. Mm. Att var det?
0: Ja. Ja.
1: Kan se det då?
0: Jo, vad det är som allt annat är det gott.
1: Ja.
0: Ja. Till helt visst. Men det är inte självsamt ägstnär till när du först att du läser här. Om man stannar i vad samman med den Heseberg.
1: Ja.
0: Jag har hur affärer här nu vara att Kristus är till att vara mänka bättre. Men att vara värant i hållt någon är nejvar för tyckarskuld. Och vi tjäder vissa här som vet att jag ska leva och vara värande så att det kan ödla.
1: Ja.
0: Och vi märker ett långt nere att vi skiljer gott Paulus då han säger att hej, vi är mänga bättre till att till öjl som han har lika och i likhamnen.
1: Ja.
0: Fyra få han det här bådskapen fram.
1: Det är visst.
0: Och vi ska minnas till att han är av nekvån ögent han fyrste.
1: Ja.
0: Inte ensam allra han, men vissa ögon är han den första. Till att bära bådskapen framme. Och det har vi inte velat. Lagt. Och det som tar av tid vi här i Filippi, det får ästnet att samma vita. Att det här var samma ströj som man säger här. Ja.
1: Akkurat det samma.
0: Ja.
1: Och jag har alltid ästnet själv vårt här i huxen om jag själv han är. at Herren skal ha lært meg livet så vel som jeg gjør det, altså. Selv om det også har sett ut som om at det er øyelig et eller fire, ja. Men jeg er ikke et eller fire.
0: Mm-hmm.
1: Altså, likende jeg kanskje er et eller fire, og det sats, det er fire spekler. Men antallige mennesker, det er trøyest øyelig vel.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat i hessen omstånd som det er nå. Tøy at nå er det gamle affære, og det kan jeg ikke si om, og det gamle arbeidsløy, det er affære. Og det er blod nødt. Det er affære inn og i den nødt.
0: Ja.
1: Tøy inn der er brukt den veien. Og det er djever en altså, iverflow av sikning. Det er personlig av og øsning. Till andra. Ja.
0: Mm.
1: Så läs mest jag det la såles. Så läs är mycket tacksam. Du tar ju är värre ut det gamla arbeten och mala och det himmelska. Så Jack är 100% på det. Det har han inte vet hur jag. Slår sig nökron. Och fattar kött livet och ger av det väl. Och så har han spelat om det och funnit något som inte som det inte var något vi, ja. Och så, men det ser man, han ringde och säger till att han var inte något och att det är rent han här. Jag tog i tojen som är malade ju. Här är två lärlingar som är mått att få ont han, ja. Men de malade tar sig själv. Och så ringde jag med honom och säger att han var inte något. Vi är värsta som honom och jag säger att jag ska komma ut sig. Så säger han, så hugde han, säger han, fär nu ik, vet du inte att vända. Jag fann det inte. Så ber han mig lägga mig i golvet och hitta den späckligen i hora. Det var runda, ja. Och så var det ett eller annat. Jag säger, nu måste jag säga allt. Och du måste bara något dörr ta i vid nu. Tack av gärna, ja. Så säger jag till Funasartan, vi tackar 20% av det som det kostar. Nej, han sa nästan att fyra var nog. Så det var en välnöjd med av år.
0: Ja.
1: Alltså, jag säger att det hade för ången av det som märkte till att han lägger sig ner i golvet.
0: Mm.
1: Och så, men jag kan gå till det där. Nej, du ska inte göra det, säger han. Så jag visste det att han var så liksom fjalltid.
0: Ja, ja, ja.
1: Så han säger att vi är lite gamla, det är fel. Men det är nog inte. Det är värderande. Och då säger han oss ner och ges ner. Och ges ner kapitlen, han har liksom långt uppe. Det är nog intressant att sådja hur det hänger samman, ja. Och det han tog sig om något som tror vers är det. Han tog sig om det som predikar Kristus av övån,
0: mm-hmm.
1: 30-20. Ja. Och hovet till ströj, det säger han i vers 16. Och att lägga trångt är att rätt lunch om mojno. Och så där till.
0: Ja.
1: Jag ser inte gavar arbetsplan.
0: Nej.
1: Så säger han, kväll så har Kristus värdet av prättkavl. Och i kväll säger, värdet är nu för ett öjte. Alltså att det prättkar Kristus.
0: Ja.
1: Ett läs honom. Och det är det jag lär om. Så jag ska ösene framvägs glädja med. Jag vet att det ska vara mer till frälsor. Vi bön tycker och hjälp från anta Jesu Krist.
0: Ja.
1: Det är otroligt att han ska täcka den fällan var när jag ser och på i detta som han är själv vår.
0: Ja.
1: Och så ser själv han vi.
0: Ja. Ja, det är han det är som man säger i nysen av verset, jag vet att detta ska vara med till frälso vid böntickare och hjälp från andra Jesus Krist. Så
1: ja.
2: ut fra Jesu verset skilja vi til at åre frelsa hever en øyla breian tytning. Så her tåser han om omstøver beint her og nå som er galtande, ja. Som han vil være bjergare og reisende.
1: Da prætka Kristus av trætsjuk, vi kjær røynen hova, men vi tar i hoksan og det er trangt at det er at lunchen må inn og så der til at det er ikke. Jeg siterer jeg for honom som er vært så han er våren for seg på et noe. Jeg sannløkken sikrer om far honom tryggva. Liggne noen fettler og fær ikke belt. Om henne fylger inn avtalt av rikva. Og innenfor være noen oppskrykt vi er ut. Og han var så imponeret av det hvis han er et illa her, og han arbeidde på meg. Og jeg kunne bare sitere henne på point fram der, som er så større enn tøytning. Ja.
2: Hvor har du skrivet det her?
1: Ja, at det er Victor alltid.
2: Ja, ja.
1: Det er alltid, jeg har tjokt alltid. Ja.
2: Nei.
1: Jeg har vært ned. Så er det at det er noe som er fremmanfri hjertet. Alltså nu får jag inte veta att det rätt kan man väl säga.
2: Ja.
1: Men det är inte till för han och inte. Här då sa han om att det är att jag i vers 8 god är vittna mot. Kanske mer lunches efter det kan ha vi hjärtan där i Kristus. Och det här blir ju om att kärlöjtje tyckare ska vara allt rykare och rykare än och i kunskap i ödlom vit. Så att det kommer att döma om vad bojnas är och således vara röjn och angått lasta till det här kristusen. Fyllt vi rättvåsens avvuxte som vi ska vara vi Jesus är Kristi godet till dörd och lov. Och jag vill att hit skulle vita bröver att det som är hever vere fire hever vere evangelien om till fram. Så här vi är, och nu kommer han till er här som man har skitit fastare.
2: Mm.
1: Här vi är våra attlare lojvaktne och attlan inom kället att det är för Kristus skuld att det är lunchen. Vi är de flesta av bröderna, ja, vi lunch och mojna, och jag har aldrig till herran, finns ju en mojre dirve att tala årgåts öttalejs. Så ser man lite som jag är.
2: Ja, nettopp, ja. Ja. Ja. Det är, alltså, det var ju just krafterna och i boskapen.
1: Ja, ja.
2: Och så sent som förr det jag såg sig om med sig här som livet under öjla trånken omslöv och näka sig som i ästre och ärastande i heimen och ästna. Som, ja, alltså de här var, de gänger faktiskt i dess vanta och halta lycka fast vid det här. Och jag får så också om det att det ska mera till än bara att flytta från en och religiösa systemet till ett annat religiöst system. Att vara det här att dreja sig om så har det inte tolt till målstövna som det får. Det må vara något annat och mera än bara till att man flyter alltså tankasätta.
1: Ja.
2: Och till här i kraften och i evangelium präckas jag.
1: Det
2: är den som verkligen häver smacka till er och finns till er in och ja. Krafterna och i evangelium att vara omgående samma attör och du kanst inte byta till omvindag. Du tar blivit till så dyra barst. Till så ja det är David som säger och nej gott att hon är bättre än Luiva.
1: Ja, nej att hon är bättre än Luiva.
2: Ja. Och det blir en värre läge. Och det är en värre läge till oss själv och vi inte har varit som alltså förfylltjänsterna. Och det som så ofta har varit sagt, och det kan så vara betyckligt att vi vill tro att det är för ett men det är bara att det här som får fylltjänster, här får det automatiskt rensan fram Du, det som ikke eier selv livet, det tåler ikke hendene her, disse røntene som han tåser om her. Så, og det som han så skriver her og sier her, at det er viser bare gosse. Du, vi vet det er sett fra at det er veldig hardt liv som han får i jaktene.
1: Det er alt det.
2: Men dette her brente så ugenom. Du, at han visste at dette her er frelsende mennesker. Hette det som bjerger mennesker. Og tog var han villig til å løye dette, for jeg får den glede bådskapen frem.
1: Ja, det er utrolig flaskat.
2: Han viser en kraft og i time som Tryggva, sier han ennast dess.
1: Tog han börjar til prøve vi å se Paulus og Timotheus. Tjener av Kristi Jesus. Til ætlinn i høyla og i Kristi Jesus. Tomo i

0: honom, alltså gode, fyra tid. Lycka från första dag och till nu har haft samfälla vi med i arbetet om fyra evangeliet. Och så heter och är fullvågsrui att han som börjar i gott verk och utikon ska ägna fullföra till det Jesus Kristus.
1: Ja, det ska han.
0: Ja, och till det är här och i allt lyckor. Ja, det är inte människaverk.
1: Och i kärskvalt i bibeltömen och ta. Ta var det 8 och jag och Magnus. Han var den sista som kom och vi var inte bekymter och så. Så säger vi igen att nu kunde jag kanske be honom. Han skulle till en fond i samkom. Så jag ser så kanske jag bara. Sen ger jag ett liten annan. Och han bär sina bön och så får han en nöje till vi. Som är sådana här skriva om. Det är den värja som det är tryckvande öja som det är inne i här.
0: Mm.
1: Och han tog det på sig ur. På sig ur det snäger. Liksom. Alltså man ger en värja runt om öjmets alltså. Man ger en värja runt om sig själva. Och en bojer han. Att han ser till fria vera, så säger han, klarar vi sin näka. Det var, hörde vi murar runt honom.
0: Mm.
1: Och jag var vakta muren honom. För att boa från här, fortsätta narkaist. Han får in och jag här och försöljer längt vid tog. Lycka in och tjuna dig. Och som han tänker. För som från annan. Alltså att känna det. Vad är det att brukar ta till ett uttryck? Det är som möjligen. Som behöver vi till att göra. Jag har glömt av året som man brukade. Men lycka mycket. Att det här är avvärskan av kanatlar. Hur gör man för att vi har varit och det är som höster råttande från honom.
0: Mm-hmm.
1: Och det är den som du ser och ger sådana här. Flipper brann och alla ständiga brövn. Att han lägger upp till näka som ska vara värst av gode. Och ge honom arbeten av dig. Och inte bara liv av vad gör jag. Allt är alltid till honom. Och det är det största avvis. Vi har 8 mans. Och flera av dem tog året. Så det blev väldigt gav och löta.
0: Mm-hmm.
1: Och det är något som tillspussar i mig till det som jag vill in i att det är att inte bara själv det är tråden och välmån att det är ankom ska vara till skammar med Kristus så, som det är så allt det ska vara dörrmätt vid lika mån. Men det är livet könsmattor. Det är sant. Det ser man ska vara vid mina kona. Och så framvägs. Och bötnån och allt det här. Det ska avge sig av värjena. Då är det han som är arbetar. Det är intressant att höra han förklara på det. Och Gustav sa. Viska i detta. Vad gör som tar skuld till han? Han brukte inte hervist, men han brukte ett annat ord som lukade som det mest inte att jag skulle finna rätt.
0: Mm.
1: Och det fick mig så till också om det som Annika säger vi med nu är så var jag lika med någon annan. Och jag är tjock som det. Och så sätter hon sig kameran för att kvalitet och så ser hon på du tar vara med, säger han. Du tar vara med. Och jag säger, vad säger du så? Och mer, säger han.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, du färs verkligen, säger han. Och jag blir så väldigt glad för att det här. Då är det nog liksom åpenbara hon för mig att hon var min värja.
0: Akkurat, ja.

0: Ja.
1: Konan är ju hjälpen alltså. Som hon fick höjt det här herren. Körde den första kvinnorna ur sjöjen av mannorna. Ja.
0: Ja, ja. Det är... Det är här, här brukar han ta om samkomna här och den skickande här sort.
1: Ja.
0: Men vid er... Vid er pass mänkan hatt, alltså er vid... fyr från annan.
1: Ja.
0: Och det hävs öyla stora tryckning att vara klar i. Han kommer så näck in på att i nästa kapitel om här eisen. Ja. Hos vi inte bara liva fyr och själva.
1: Nej.
0: Men det är att eisen huxa om hinna. Och det är... Man kan nästan faktiskt säga att det är en rejt traver i jögnen. Allt det som evangeliet går ut på.
1: Ja, ja.
0: Och det är kanske inte alltid vi huxa så näck om akkurat han barsten, men... Men verleisen är det han, han säger det i första kapitlet i Efesus att Guds atlan är att samla allt till akta. Ah,
1: ja.
0: Så Gud är enleid,
1: ja.
0: Det är inte spjäging i Gud på nägra som helst mat.
1: Ja.
0: Och då blev det här alltså öjla kraftig vittnesbord. Och det var i och för sig det som Jesus säger, vi lärarsvännerna, jag säger här, i hans trettarna, att till älskar kvar annan, att det är... Det är vittnesmål i hemmen honom. Det är att det var kärleka kvar till annan. Och det är det alla vägen i jakten. Det är att vi tackar ärtligt till kvar annan. Det är i sig själv är en så omedelig stor värja. Jag har också ganska ägst här om Rombra 13. Kanske lyckas till åkra till här ägstna. Han säger här han säger mitt andra han säger om skatt säger han till dömes att tillåta till ju alltså skatter alltså skatt.
1: Ja.
0: Till tärre tärnare gott som just här vetta starva. Så säger han chalt i allt och i till skilta. Hon skatt som skatt ska det ha och hon tal som tal ska det ha va. Hon åtta som åtta ska det ha och hon hejer som hejer ska det ha va. Och så att det skilte angår näka. Utan till att älska för annan, tog sig han. Han vi älskar nästa syn, hever uppfyllt lovna.
1: Ja.
0: Tog hetta, du måste inte driva hår, du måste inte dräpa, du måste inte stjäla, du måste inte gyrnast. Och kvart annan bo i er, till er stort innehållt i hesson åren, du ska älska nästa syn som till självan. Och så att det är att säga, kärleken ger nästa någon, och inte illt. Tog er kärleken uppfyllning. Lovarinnar.
1: Ja.
0: Så det som loven inte var ment till vi som är krövorna, det ligger i Guds kärleka som han häver, som du som en kan citera, som han är uthält och görs något. Ja. Och leva vid i Jesu kärleka. Ja, men vi får inte göra näka illt emot det hemma som vi älskar. Vi är inte göra illt emot någon. Jag ser att vi inte älskar ödsla. Men det är så helt annanstans så som god häver åpenbära hos hansar av över er och imun till allt det människansliga. Och det människansliga är vi tvingade till lovar och reglar och allt det. Men hansar lösning är att hansar kärleika han uppfyller allt det. Allt det kröver uppfyllt och i Guds kärleika. Så det är uppskriften kan man säga till allt.
1: Ja.
0: Och kommer vi så in här i andra kapitel här i Filipperbrevet
1: va. Ja, så
0: säger han här till er att är nu någon omvändning i Kristus, är någon tröst kärlekans, är någon samfälla andans, är någon hjärtans göska och miskunn. Så ger det glädje mina fullkomna. Och det är sin tjålsam. Man skulle tro att han får säga så ger det Guds glädje fullkomna.
1: Nej, mina.
0: Mina. Tror att han häver offra livet på den här boskapen. Och älskar att sucha avvuxen av tog. Och till det här så glädjer han. Han säger så ger det glädje mina fullkomna. Eller så ger det glädje mina fullkomna. Ät tid semja stickra mittlån. Han var samma kärlega, som och så all, som och troan. ikke gjøre av strusk hova, etter troen etter tommer i ære, men i en mjukleika råkne hverst anna hakse enn tikkun sjolv. Og ikke hava hverst ut ekna for eia, men eit og hverst eisne til som øren høyre til. Og så sier han samme sinne der, vi er ui tikkun som vi er ui Kristi Jesu, og vi stekker kanskje sindra av her, men jeg hukse, nivt til heimeren, bare etter hæsen åren hun her. Jeg mener, så var han ikke struja, så var han ikke krutsk, så var han ikke klanter helter. Vi kan ganske ofte også, ja, krutsk og struja til, så her har vi ikke noe å gjøre, men bare klanter, ja. Og alt det, ja. Altså, faktisk var det fullkomne, ja. Så i verden så taler Paulus om det fullkomne løyve, ja. Som bor i okken. Og så sier han at er til forutsetningen, ja, men så kunne vi gjøre Guds glede, eller Pauls glede i Jesu for fullkomne, vi at vi livet heter liv ut da.
1: Det er trast det var i stedet. Og i første kapitlet om det, at det er løte som tar tant, Herren.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så jeg skulle ikke så just lukke som.
0: Nei.
1: Men han er lengst igjen lyst til jeg og Paulus selv.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Vi tar seg sinter og har vi begynt å sende oss når vi tror her inne om.
1: Ja.
0: Og jeg nevnte at her at det er måneder i midtelen vrenglære.
1: Ja, akkurat.
0: Og så vittlære. Ja. Ja. Og vi kan skal ha lente til å si at det blir lykke ringt, ja, men det er det vel ikke. Så i vrenglære hever til å huske her at man kan ikke skilt alt rett. Ja. Men man gjør det ut fra til hjertelig at ja. Man helt til å se hele tiden sammen. Ja. Og her må vi nok avsanne at vi alt er i vant av fire. At vi har ikke skilt alt fullkomlig rett. Ja. Så akkurat blir det sin skrift. Ja. Men det er ikke det samme som vil lære. Det er en som fremmer vil lære, er tilvitere om at lumpe noen andre, til å halte at noen passere, og ofte vil det så utnytte, til å kanskje alltid utnytte, til egne fordeler.
1: Yeah.
0: Og slike personer kunne fære seg om medelige lengt og i at etterlukne.
1: Det er så rævlig han ringt for igjen nå. Samkommer hvis han løver til.
0: Ja, men det er ikke spørsmålet. Ja. Jeg har alltid mer enn spørsmålet om å få ei av det.
1: Ja, ja.
0: Det er
1: man ser det, ikke sant?
0: Ja, at du vil være vi, at du ser hva sammenhenger nere. Og her er det akkurat privilegiet som hører Jesus til. At han er givet oss en talsmann.
1: Ja.
0: Han givet oss en hele andan. Ja. Og han ser alt.
1: Og Peter sier til at drønner og høyler antan skriver høyler menkos, sier Peter, og sier den brønne. Og så sier brønne blind til.
0: Yeah.
1: Det er ikke hver mennene som funnet opp at det.
0: Skjønner du? Nei.
1: Det har gjort at drønner og høyler antan.
0: Ja.
1: Og jeg synes at det er at jeg tog nevnt til Johan at det er at han vet at det finnes høyler antan som pant, eller at jeg tog nevnt til akkurat det man. Jeg har også sett til at vi da finner en pant som er livvante, og som alle tøyene er verden.
0: Ja.
1: Og han kan ikke lumpes.
0: Nei.
1: Slett ikke.
0: Nei.
1: Så er det veldig galløsne i beløven om det man ikke er vervet.
0: Ja, jeg klarer ikke selv til at man kjenner seg selv best. Da.
1: Ja.
0: Jeg klarer ikke ordentlig å si så om andre.
1: Nei.
0: Tror at det er ofte det her at man vet ikke bedre. Da.
1: Nei.
0: Man er ikke opplustet. Da, yeah. Og tror er Paulus så øyelig opptidsen av at vi skulle bli opplustet.
1: Ja.
0: Og her er jeg ser ting som henger sammen som vi langt har nevnt. Det er vi går anta og vi går kærleger. Ja. At går kærleger vi hele andan uthelter og gjørs nokkara.
1: Ja, akkurat.
0: Og til henger av løslige sammen, til Guds andi, Guds kærleik,
1: ja. Ja, sammen, ja.
0: Og tog er det at vi livet etter efter andan som han säger här i Rombrand kapitel 8. Han förklarar här om Gosse Lovlusens anta hever Kristi Jesu løst med fra lovsyndarinnar og deians, det som loven ikke var ment å gjøre vidt til at hun var måttløs og holdt noen, det gjør det jo godt, til hans hendte sånn som lykka synden holdt og fyr synd, og de følte syndene og holdt noen, fire at det som loven kravde skulle være fullgjørt i okken, og jeg føler ikke at fikk han nyttelig oss, i rett her, hendte setning der, som ikke livet etter holdt noen, men efter andan.
1: Ja,
0: og jeg trykker faktisk, det som han sier, jeg skulle ikke så og jeg glemte noen der,
1: ja.
0: Som ikke livet er holdt noen til å si, ikke røyne av toknes gode, og på den maten som holdt så gjerne vi slipper, så jeg holdt det til å alltid slippe frem et, til at du er med deg seg selv, og sier ikke hva det kan.
1: Ja.
0: Og før har vi alltid hukket, og jeg hadde et holdslig lyst når jeg mener vi her,
1: ja.
0: Men nei, det er ikke først og fremst det, det faktisk nek farligere enn som så, at det holder ikke åkken. Det er aller farligast ta ut av røyner og viser seg som det er godt.
1: Ja, ja, ja, og snakker.
0: Og tog sier han til at vi har livet etter andan, altså vi har livet etter Guds kærleika, ja. Så, ja, men, så slipper hit ikke frem med alt.
1: Nei,
0: nei. Først ikke så det så.
1: Tog berger han så som du les og gjør en kapittel i Filippa.
0: Ja.
1: Tänkte läsa.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Är en ökor, är en ökor.
0: Ja, ja. Är det att du styr,
1: ja? Ja,
0: ja.
1: Alltså, uttrycket ner så. Framant.
0: Ja. Wow, jag vet att det är, det känner man också från sig själv, att jag tror man känner sig själv så gott, och man vet hur alltså ofullkommen man nekvar på nekvar man tar, ja. Så här man ofta en linte till att halta sig efter. Så man vill inte vara en hycklare, ja. Och det är försovet en sån välfärdsdrejlig, ja. Men vi måste sitta för att bo i det.
1: Ja.
0: Så äger vi Kristus och Jakob, ja.
1: Så är det.
0: Så är han han som är till värska.
1: Akkurat.
0: Och Jakob, ja. Och han sitter en sån här, oj, Filippe Brown här. God är han som värskar och
1: uttrycker. Och jag tänker att
0: bära vilja och värska.
1: Jag tänker att bära vilja så in.
0: Ja. Och här kommer så tryckven in. Jag vet välja att ha allt av Guds verk i okkom.
1: Ja.
0: Och så tål jag att ge okkom ivet till det.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja. Det är han som verkar.
0: Det är han som verkar, ja.
1: Och han verkar välja och verk, alltså, gögnom okkom.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Det är inte du och jag, men det är han, va?
0: Ja.
1: Ja, det är det till han.
0: Ja, det är öron kapitel i Filipperbrevet, ja.
1: Ja, ja.
0: Så att det är, och det tog ju också att det här som jag nämnde Johanna, att det är inte bara en spårning om att skifta till religiösa tankesätt ut vid ett annat religiöst tankesätt.
1: Nej, det stämmer.
0: Det är för omgång vi är.
1: Nej, det stämmer.
0: Men att det är Kristus löva.
1: Ja.
0: Det häver alltså full makt och fulla kraft i jokorna.
1: Det är mitt och jag är i åttonde vers och i Jesus brantväg, ja. Det är nöjer det frälst, vidtrygg. Och det är inte att du kan själva. Det är gavar gott. Inte av värskan. För jag inte ska rösa sig. Då vet du små i hansar. Skapt oj Kristi Jesus. Tidgav värsk. Som gått fram en ontan och lagt röjer av livet av dem. Ja,
0: ja. Ja, fantastiskt, ja.
1: Ja, det är gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är så gott och sikt nog. Det är...
1: Ja.
0: Ja, jag vet detta så hade jag inte tarvat när jag kom över.
1: Nej, det är bättre. Det är bättre,
0: ja. Ja.
1: Ja, det ska vi hålla i. Ja, jag hittar ständare flippar om det här. Så var det kapitlet och... Taltende vers. Och så tittar jag att ska mojna. Allt det jag har varit lojen. Så arbetar jag inte bara som tar jag var tjatikon. Men uppad en egen mojre nu. Inte är tjatikon. Vi ötta och bivan uppad frälsa tycker. Tog god är det han som vi ska röjtikon. Bär jag vill ju viska det gå och vill jag så in. Och ger jag allt utan att knarra, utan att ivas, så att det kunde vara lojta dig så rå in. Ävlastande bönt gods, mitt i den kvörkare, över i allt. Så att det var ju satt ikan mittlentörra, som himmel jag så i höjmen. Och halta fram vår livsens, mer till det hos att det är i Kristus. Att det här vi inte runnit lunch, och jag hade arbetat lunch. Och så där till att lärarna som är färdig sedan han för ögon. Och så är det, så ser man galt han det.
0: Ja.
1: Yeah. Han ska komma.
0: Ja.
1: Att man är stolt, han ska rösa sig och.
0: Ja, ja. Ja.
1: Men det är ögt i Kristus.
0: Ja, ja.
1: Han rönt sig, det är mojt alltså. Det är mojt, men allt är mojt.
0: Ja, det han vet att det är i Kristus, ja. Och utifrån honom.
1: Utifrån honom.
0: Ja. Det är det han arbetar vid. Han arbetar inte vid sin egen idé.
1: Nej. Det är chans. Ja.
0: Ja. Det är allt utan att knarra.
1: Ja, och Ivas.
0: Och Ivas, då. Ja. Ta pekan faktiskt allt, till allt det här som jag läser, börjar vi i ja. Kapitlet om att huxa på en annan.
1: Ja.
0: Vad livet tog, ja.
1: Han säger i en psalmavers att han röjna frälser ånka.
0: Nej.
1: Han röjna själv. Alltså.
0: Nej.
1: Ja, det är han röjna med en trygg. För att Jesu blev kan fräls. Ja.
0: Ja.
1: Det är otroligt välgjort värsk.
0: Ja.
1: Om man får sig ofta så. Så jag var ägna att man ska. Men han säger att vi ska bjöva god till limrocka. Bjöva honom.
0: Ja, bjöva honom för själva framme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Till, ja.
1: Här är något i öronen, kapitlet och i Flippbrann. Och änden här. Han tar sig om händan här i Epafroditus, vers 25. Han har för att nej åt att sända Epafroditus till tickare. Han som är bra och mojn och viskar och ströjer, tjänar vi mer. Och som är sändemäver och tjänare, tickare, är att hjälpa mer och i trångt mojn. Till honom långtest efter tickarna ett lån. Och han hejer ångan fri och assär. Jag tog jag tid att hon hörst att han var sjuk. Var han väl? Ösen är sjuk, ja. Och dig är sjuk. Men god miskunna i honom. Och inte bäst honom, men mer vi. Så jag skulle inte ha sorg om han har sorg. Skulle inte mer tog dess. Möjra sända han, för att ditt dator kunde vara glädd. Ta ett ditt sötta han och jag kan få latta i sorg och mun. Ta ett sötta emot till honom och i herran om, vi attlar glädje och halter slukar och gär. Till för Kristus skuld, munt jag inte i, vet jag att han var i liv, jag böt om sagt. Sakten är att tycka om det i tändastna. Mot mer. Det är troligt att han bönrar som en man alltså,
0: yeah.
1: Som är så lös. Och man inte tar ut och äter han. Han bjöver ju gott fram sitt egna lika.
0: Yeah. Det är ett öjla stärska yeah. Som bont alltså, som knyter sig människan samman. Alltså, att det är villigt till att offra sig för en annan. Alltså, yeah.
1: Ja.
0: Det är helt säkert. Alltså, det är till er alla är det värsta.
1: Det är visst.
0: Ja, och jag hoppas om att det värsta som du börjar i vid. Och det är ett inre att du ser mig att det är till tron vågmån att det är ångå ska vara till skammar. Men är Kristus som alltid, så nu vi, ska vi ötlån dirva vara dyrmätter i likamme mun.
1: Ja.
0: Ha?
1: Alt er likamme.
0: Ja. Vet han då vi lov att lave dig,
1: ja.
0: Så vet du, mitt eget är ignorant inför och ägna likamme.
1: Ja.
0: Tror jag, det är anboj som god hever att göra ni det. Det är hans här likamme.
1: Det är likamme,
0: ja. Ja. Det är öyla stor tanke också så hetta
1: det. Ja, men så säger han.
0: Ja, han säger det.
1: Ja, ja.
0: Det att han
1: kvar vid han där med och lägger man chock.
0: Ja.
1: Han fär och när vill ju viska.
0: Ja.
1: Så?
0: Ja.
1: Och men det är han. Till lägger man chock.
0: Ja.
1: Och så vis har han inte tre klock när han det och så. Och då tar så fär det bara. Här som allt halt fär. Trivs det.
0: Ja, men till det han är nu va.
1: Ja.
0: Det är där nu det.
1: Det är där det att jag
0: täller,
1: ja.
0: Och det att huxa tankan. Det kan nästan svimla. Huxa tankan till att Gud vill bruka med.
1: Ja.
0: Och huxa om från enast en av och alltså som jag tar sig var Jesus.
1: Ja.
0: Alltså han vill bruka med och mitt likam. Allt det som det innebär. Till att du är med att se själva, va? Kvar oi ta kanska jungtuinar her vera nok so nek kvar her man er ho ignorera likama tu ja ta felt grunta ja ta felt men ta pjøsa sjø vi der
1: det var mal så at det er bra
0: ja ta er ta faktisk
1: ja det er bare mal
0: ja
1: ta sier han oss
0: ja
1: det har vi så ofte så det er
0: og det er ikke en spørning om styrke likama om det er vekt eller største. Bei zwei er Brooklyn, also til at dur med at hamna. Atla jev hon a live at dur med at se sjálvan og jakt og okkun og vi okkuna.
1: Bei matas vi sies utelmes. Sei is tru. Ata ver sjálvas som det er.
0: Mm.
1: Tu er við at so er ta loyka fyri at. Ja. Han je kan sjá ta at er glapp ut altså. Er hatte ich mocht.
0: Nei, akkurat, ja.
1: Så det er også noe utlås.
0: Ja.
1: Det er veldig spennende.
0: Ja, det er det, altså, virkelig. Men takk at du gjør at det er sånn som du leser enda her i øren kapitlet, ja.
1: Ja.
0: Og med det her er bare fra ditt også. Og han sier... han sier, men jeg er helt vel nøyd å sende er bare fra ditt og tiltikkere, han som er bravomøyen og virker og strøyer sammen med mer, og som er kjent med og tænere tikkere,
1: ja.
0: At hjelpe mer og i trångt møyene. Og jeg leser det her, og det er ikke ofte av vi forskjellet da.
1: Ja.
0: Så er Paulus frøyer for falskene er mye gleder.
1: Ja, okay.
0: Han er menneske, han er tørv,
1: ja.
0: Og han sier da, tid er det som han råser, nemlig Filipp.
1: Tid er livner som gjør det jeg kan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han råser dem og fyrer, tid er det eneste som gjør seg sånn omvæk, at jeg har råkt skal vi han om Givi og Måttid, ja. Og her nevner han ordentlig at her. Altså, han sier, han som er bra om min, og visker og strøyer, sammen med meg, og som er sendt med vår, og tænere tikkere, at hjelpe mer utrangt munn. Og da sier så mye som jeg som det, at hese falskene i Filippi, det er å se at Paulus har brug for åkere hjelp. For han skal kunne utinne til tænere som god har sett han til, så må vi hjelpe honom, ja. Vi er fortjellige, til at han fremsett nye bra av noen.
1: Ja, ja. men till tans sina kapitlen Aslan Fjörri,
0: ja. Ja.
1: Han är rörlig.
0: Ja. Han säger kombatnir att han tar ett blä fram här. Han säger han är till väl med stor glädje i Herren är att nu äntligen åter ständer så väl till chatikon att tid har finns ju huxa om jag till mig. Inte huxa om det av vi. Men tikk om bare stil. Hette sier jeg ikke trångt. Så jeg har lært å være med noe mye til som jeg har. Jeg dog jeg ved små omkorn, jeg dog jeg eneste av iflå. Vi kvann stand og at vi i skiftet er jeg kunne vi bære være metter og være svenger, bære være iflå og alle jeg trångt. Og så hette her, allt är ju mentor i honom som ger mig stärska. Ta sig han. Gör sitt väl och i att täcka lot i trångt munnen. Tid vidare ju eisen själva Filippe men att det första tog evangeliums tog er för att stär och Makedonia hej inte samkomma rockning vid mig om givet i måltidje utan bäst hit. Tog eisen ju Thessalonica sänder till mig bara en affär och tvärfär till han som är törvare. Och så kommer ett lilla vers här. Det är inte det att jag tror jag efter alltså gavna, alltså själva gavna nej, jag tror jag efter avvuxen och i ryggliga kommer tickon till gåa. Ja. Alltså han tror att jag suttar avvuxen av Guds värst och i tajmon som ger till att jag också om andra. Jag också om Jesus för en om Paulus själva att han har törv. Han är människa, han är mänskliga törver och vi kunde vara att hjälpa det här och vi vilja till det. Det är det. Och så lär fungerar Kristi likamma gör.
1: Ja, akkurat. Ja. Fullkomliga.
0: Ja. Det är detta värsta som vi drar i.
1: Ja, akkurat det samma.
0: Ja.
1: Ja. Hör jag att vi läser här om allt. Att det säger glädjes. Milt av sinnet ikkar av alla människor på honom. Här är nu det här. Så vi är milt sinne kan man också säga. Ja. Stor i ång och fyra, när lät jag allt det här som till dinsa. Kommer framför det god, och att han bön vid tak. Så ska fri och gott som styr upp mat vid. Värv och inte görs det också när det tickar. Och i Kristi Jesus. Och så igen bröver. Allt som satt er. Allt som samlet er. Allt som rätt er. Allt som rönt er. Allt som älskligt er. Allt som väl vill tala om. Oj nog vad jag tyckt. Oj nog vad jag gör. Och så om ett. Det som tittar var han lärst. Och tittar vi. Och hörst. Och säga. Tja mer. Kär det där. Så ska god fria oss för att vi tycker. Det var en stor glädje. Och i herran den väntliga. Vattor. Stå väl till den.
0: Ja. Att det här vanliga dagliga löva.
1: Ja.
0: Det kommer in i en högre dimension. Ja. Och tror som han skriver det. Ja. Att det är inte bara tillvilt eller bortespilt. Ja. Det är luttla som vi gör.
1: Ja.
0: Gör det syndre du kan, vill det vara sagt en och sant eller sånt.
1: Nej, tog, ja. Ja. Det var Ankersson som skrev till mig och mätterade. Det var så dagligt dags som jag skrev. Och det gjorde mig väldigt gott. Jag ska prova om jag finner det. Nej, det var det hon var igen. Tack Paul att du skriver också till mig som är en daglig tala. Biblina läser vid, här finner vi svärre på allt. Men vi skulle omsida den till daglig dagen och i morgonen hovar vi med den andra och vårt gott fyrir dig vajk och i åkara samfällan. Jag gäster så nu skriver jag som var. Jag fällde något så.
0: Ja.
1: Man, ja.
0: Ja.
1: Och det som jag skriver är värre till er. Att... Jag märker att hälsa ner. Säger vi att vi via läsa bröven i skriften ner och uppenbaringarna här. Sjönfärgsens av tär och mer och av åkon ötlån och i Kristus ojnasta och verliga sjönen färgen ojr. Går nej att släppa liva för Jörsson hansare. Allt och i kärleka Kristus är her och i ljusnån av Filippe Braunund 2.13 Det goder til han som visker og gjør om. Be jeg vilje og visker til hva jeg vilje. Så det var det.
0: Ja, særst du.
1: Ja.
0: Så jeg synes ikke her, han sier, han i fjøre kapittel, og en vers, at jeg våte jo Amenie og sin tyke Amenie å være samsint der og i herren hun. Så sier han hvor jeg, jeg er bygget til vi til som av røtten best navnet sin sykos. Kom til meg til hjelper.
1: Ja.
0: Bare her som bare var her. Det ser ut som det har haft omkring av semje.
1: Ja,
0: og han bidrar om å være samsint der. Det er helt mye og så han fyllte hele vel vi.
1: Ja.
0: Men han ikke først Messenger eller Facebook eller.
1: Ja.
0: Og allikevel så avstanden var lenge, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen lenge chat, Paul?
1: Nei, jeg har ikke snakket. Det er vel at det er som kom fra firma.
0: Ja.
1: Ja, vi takker deg for det, så løt. Takk at jeg fyrt litt av året, takk at jeg fyrt. Det er åpenberinger som du hever festet ble, kjøpt inn og tjener. Som så mange, mange, mange har hans, 1000 år, 2000 år. Har jeg lagt det til her. Og så mange til her forferdest. Det kan ikke fære. Godt at lese det, og så ikke at du kan omkant i atra, så tjock ni allt nu. Då är att du ser och nu i tunnelska jag sa ni, Jesus Krist. Tack och pröjs för att du och segna Annika. Segna Löjv och segna du och Anjo och Henrik kära man som körde med. Vär var ett han och vär var ett henne och vär var ett och nöttl. Och föräldrar henne och bortjarna och allt det här är det som det jag finns upp. Jag stäger till er ju ett ontor. Vitt och gärnare. Byggt som det jag ska bygga i. Och herre, herre, vad det är gott att uppleva. Och så att jag ber till. Jag får att jag bröt ut som hur alla tydningen för alla människor. Och Jesu namn. Och Jesu namn är
0: amen. Amen. Så är hese parten av hjärtan man kommer att änta och vi får tacka för Jokon. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar alla jobben, Paul Ferre och er Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hese affär. Parten av hjärtan man som har varit där kan så finna av Youtube om du letar efter Iktu Sjönvarp. Och hese parten han kommer att vara lagt där ut här. Og han kommer eisner og sender av tjej, kristelig, kringvarp. Så enda en affær, tusen takk for hese affær.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vid føstens stole, fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tack för stolen.

Men som mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods Taimon och tryggva navne hansara. Ta den bostur vilse sonren var kommit så längt bostur heimannifra och satt i mitten sonene kom han att huxa om färgen som han var färd utfra. Och här gjorde han näka som kom att bjärka honom ut ur hese stöv. Han huggde upp, gick ut sig självan och började gänga heimattor till färgerhuset. Och medan han ännu var längt bostur så har färgen han och han förrennade mot honom för att täcka mot honom. Han gav honom nudgkläger, nudgan fri, rönsade han från innast lottas. Hetter himmelen här har gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen honom, gjorde Jesus som herra, och trorste hjärtan honom att Gud röste han upp från en dejo, så skall du vara frestor.

0: Nu läser Sunva Karlsberg ur Efsosbrevet.
1: Fjärde kapitel. Jag åminner tikkum tui, jag, hin bonny herranon, till att leva såleis som höskande er fyrta kattlan, som tid vår kattla är vi. Vi ötlon lojte läte, och spackföre och längtmåe, så att tid ombera kvör annan i kärleika, och lägga tikkum ena vi, att varvaita einlaga antans och bante friarins. Ett likam och ein ante, eins och tid eisne vår kattlai till ena vån och kattlan tickara. Ein herre, ein trygg, ein skurn. Ein god och fejrat ödlun, han som är iver ödlun och tjöknen allt och oj ödlun. Men einon og kvörjun av okkun var nøyen givin etter tui måle som Kristus hefur målt honum gavusun av vi. Tui verða sagt, han får upp til hattar og förde bostur fengar og gav månun og gavur. Men hetta han får upp, hvað det anna enn te at han eisne får nýr til hinar lakrupastanar av jörne. Tan som får nýr eisne semu som får upp, högt upp om allar himnar till tess att han skulle fylla allt. Och det är han som gav okkur sommar till apostlar, sommar till profetar, sommar till troboar, sommar till hirar och lärarar. Vi regerar hin i heila och fullbyggven till att göra tjänast till uppbyggingar är lika med Krists, egentligen vid alla samlar vinna fram till einlägan utrunne och i kunnlägan om sån gods till fulla människor, till vaxtra male för fyddling Krists. För att inte långt skulle vara omvändningar som kastast och rekast hier och hier av kvörjon lärdomsvinte av falslåt om manna vid svikon av ilskor av en tarra som är i vittlån. Men att vit, sannförare karlaga, skulle i ötlån loton växa upp till hansara som är hötte Kristus. Så att allt lika med, ser man fest och ser man bonde vid einon och kvörjon lije som ger sjukt gagn samsvärande där kraft, som kvörjon einstökon loti är tillmålt, växer likamsis vöxtor till uppbyggning sina och i kärleika. Tui säger hetta och vittne i herranon att det inte långt med att liva än så hettningarna liva och i farfångt hoasunds. Myster som där är i huxnarhåttes synon, åkonnyer vi lov gods vägna till fakonno som är utajmon och som kämmer av herringen och hjärtat herra. Vi tar att här doler är farna ut i olevna till allsjens åranskodger och i ågjönt. Men tid här var inte att tydligen hatt lärst om Krist. Om tid annars har hört om han och er upplärdare och i honom så lär som sannläsen er och Jesus är. Att tid kvad i henne fyrre ätger tickar av ivågor skulle lägga av hina gamla människor som vi har spilt av hinnom tölande gerndunum, men vi har ändå nödjajer och i anta hova tickara. Och vi kläas hinnom nödjumänniskor som är skapa efter gode och i rattläte och heila lika sannläggans. Lägg tog liknina av och tala sannlägga kvör vid nästa sön vid det att vi är limer kvör till öron. Om tid vi är ytler, ta sinti icke. Solen må ikke seta iver ilskap tikkara. Og djevi ikke djevlinun neka føre. Tan som stjelur, stjali ikke longur, men arbeid helder og djer ta som gott vi hondonsøynun, så at han kan heva neka at djeva tui som loje nei. Hongen ytla voren tala komi ut av munne tikkara, men sluik som er god til oppbyggingar, her som det gjerst neiut, så at hun kan veita taim og nøye som åhøyra. Og gjeri ikkje guds heilige andas sorg, som det er innsikla i vid til endeløsingar degen. Atler baskleitje og iverhoe og ildsinne og havi og spottan vere lengt borte fra tikkun til loika vi ødlun ønskapet. Men vere gover kvar vi annan, miskonsamer, så att ditt fyrtjöva kvar öron eins og god hefur fyrirgjöfu tikkun og í Kristi. Fymte kapitul. Veru tui etterfylgjarar gods, eins og elska bøtt. Og lífi í kærleika, lukka som eisne Kristus elska í okkun og gav sig sjálfan fyrir okkun til eina gavu og eitt offur, gode til indis enga. Men ólevna og allsins órænska eller ágjönd eia ikkje så mykje som að vera nevnt tikkara mittlum, så leis som það sömur sig heilavum. Og ikkje heldur ófölkalir abborur eller illa voru tós eller leislata tæti som allt ósömlit, men heldur takkar gjer. Til þetta vita tid og sína tid at ongen hår kallur eller som bøtt ljósins. Tui at avvöxtu ljósins kemur fram og í allar gösku og rattlæti og sannleika. Svo að tíð röyna hvað í herrin hefur tokka úi. Og hefði ongan lút og gjerning og myrkusins som ongi gott stendst af, men refsi þar heldur. Tui að það sem í löndum verið gjörst af tæmun er það en skóm best að tala um. Men allt það sem refsa verur verið ofnberi af ljósinu, tui að allt som åpenbæra verur ljós. Tui verða sagt, vakna tusen svevur og rys upp fra deion og taska Kristus lysa fyrir der. Gjevi tui vel gættur etter kust til liva. Ikkje som óvúsur, men som vúsur. Så at ég keipa inn að lea lý stundna tó ég dean er vondur. Verður tui ikkje ósynsamir, men skilji hvað herrans vilji Og drekki tíkun ikkje druknar í vúinu som fyrir óflúdjaskap vissar, men verið fylltir af andanum svo að tíð tala hver til annan við solmun og lovsongun og andlíun ljóun og syndja og læka og hjartu tíkara fyrir herranum. Og allt við sía góti og færinum tökk fyrir allar lútur í náni vors herra Jesu Krists og hver örun undirgjöfnir í ötta Krists. Konunar skulle vera sunn egnum mannum undirgjöfnar eins og herranum. Tví að mevrin höfur konunar, lukka som Kristus höfur kyrstulísins, hann som frelsari líkamsins. Men eins og kyrstulí Kristi undirgjöfi, så lai skulle eisne konunar vera mannum sunnum undirgjöfnar í öllum lótum. Tid menn, elskje konu tykkara, lukka som eisne Kristus elskar i kyrkjelige og gav sig sjálfan fyrir det. Så at han kunde halka til vi at rensa til i vattenbænun vi årenun. Til dess at han sjálfur kunde leia kyrkjelige fram fyrir sig i durd, utan blett eller rukko eller neka av tøylukon, men så at han kunde vera heilagt og luta lest. Så leis eia mennene at elska konusunar eins og sunne egnu lika. Tan som elska konusunar elska sig sjálfa. Det at ongen hefur han nøkron sinne heta sitt egna hold. Men han føyir det og fjolgar det eins og eisne Kristus gjer vi kyrkjelige. Det at vit limer av likam hansara. Tu skal mevur færa fra fægirsunum og mågursunne og halda seg til konusuna, og teg tvei skulle vera eitt hold. Hetta løndamal er størst, men eg meini vi Krist og kyrkjelige. Men hvordan skulle eisne tid, og hver fyrir sé, elska sinna egnu konu, eins og skal öttast mannsun. Sætti kapitul. Tid bøtt, lúi for eldrun tykkara í herranum, tói að teg rætt. Æra fægir tóin og móur tóina. Hetta fyrsta bói við fyrir jötan. Fyrir að þær maður gengast vel og þú mást lífa landi í landinu. Og tíð fetrar, ylski ikkje bönn tykkar upp, men æli þeir upp við ea og áminning herrans. Tíð tænarar, lúi tykkar að jörsku hús böndun við ötta og bívan og hjartans einfa.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tack för stålen.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontoåkare i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.